0: But you're just a boy.
1: Flere sange til hjertet og til arbejdsdagen kommer lige